0: Zaraďte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

silná, hlavu hore, sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.

a ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.

Poznám ten pocit dobré, ja si toľko kráčov, trahubu z prachu, postavil sa z dola, ja, zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Let's go.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: neviete, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Hráme najviac nových hitov.
3: Yeah. My sme Európa 2.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Dominečka, Sirens, Európy 2, Felix Jen, môj obľúbený Nemec, ktorý, chvala Bohu, nespieva, iba robí muziku, ale spieva Omar Rudber a veľmi dobre. 8.01, dobre rejno, skvelá muzička je pripravená pre vás a vy sa môžete tešiť aj na peniaze na Európe 2, vy to dobre viete. Aktuálne v oplatí sa naladiť sa hráme o 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Kamaráti, sobota, ale zasa taká zamračená. No, tak nemôžeme mať všetko dnes, naozaj veľa oblačnosti, hlavne takto do obedu máme zamračené, no a na mnohých miestach môže byť aj trošku dažďa. 12 stupňov Celzia cca 21 je absolútne maximum, no a fúka nám dnes iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 8.02, letko na cesty Leda, aniž zdraví za volanty. Máme nehodu na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach, je to v smere do Svinej, tak bacha. Cestári sú na R1 za odpočívadlom Badín, v smere do Banskej Bystrice, no a radar je aktuálne 3 nové na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko. Radar aj na D1 pri Božradoch v smere do Trnavy, no a meria sa aj v Žiline na Hričovskej za Šelkou v smere von z mesta. Hliadka v Bratislave pred Trnavským mýtom v smere od Zimného štadióna. Hliadkuje sa aj na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste, je to v smere do Žiliny. Na teraz všetko odo mňa z dopravy. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: Proč ste hore? Čo vás čaká? Či ste vyspatí? Všetko chcem vedieť. 0905, 030, 090. Dobré ráno, Lea Daniš, zdraví, 8.03, aktuálny čas. Veľmi skoro, vy to dobre viete, že vždy, tak akože nechápem, prečo ste hore, ale potom to pochopím, máte rôzne životy. Ja potrebujem vedieť tie dôvody, prečo teraz nespíte, kam sa chystáte, čo robíte. Normálne sa mi ozvíte, ale iba hlasovkou. Mám rada vaše hlasy, chcem vás počuť a chcem sa cítiť dobre, že nie iba ja som hore, že by to nebolo zbytočné zase, lebo však ja by som si mohla pospinkať, ale čakám na vás. No a k tomu skvelá muzika v tejto polhodinke Halsey, Glockenbach, Alex Warren no a v tomto momente takto na rozbeh John C. Smith a The Chainsmokers All The Time. Dobré rejno!
3: Aj ty si už tak skoro hore.

Taylor Swift, ktorá predstavuje novinku Patient Zero, a ktorá naozaj celý svet miluje. Akože aj Taylor Swift aj túto pesničku, lebo je na prvom mieste. Ale Taylor Swift zasa miluje svojich fanúšikov a mačky som našla. Tak najpočej som normálne stiahla aplikáciu, kde vám prekladá normálne, že mačkací jazyk. Tak počúvate dobre, že ako by malo znieť, keď mačka povie, že ahoj. Toto bolo ahoj, dobre. Skúsme, že nechápem. Že čo? A toto je, že áno.

0: pesničku, lebo je na prvom mieste. Ale Taylor Swift zasa miluje svojich fanúšikov a mačky som našla. Tak najpočas som normálne stiahla aplikáciu, kde vám prekladá normálne, že mačkací jazyk. Tak počúvate dobre, že ako by malo znieť, keď mačka povie, že ahoj. Toto bolo ahoj, dobre. Skúsme, že nechápem. Že čo? A toto je, že áno. Toto je áno. A toto je, že nie. Dobre, chápeme. Keby náhodou ste chceli, tak zavolajte svoju mačku k rádiovým príjimačom a ja vám poviem čokoľvek. Akože keď chcete niečo povedať, tak mi povedzte. Ja to preložím, pretože aj to sa dá. A budeme takto komunikovať. Chcete? Dobre.
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
0: Okrem mačiek nás počúvajú aj poslucháči, ako napríklad Janka. Dobre, Reino?
3: Nie len, že som hore, ale ja mám napríklad za sebou už približne necelých 140 kilometrov. Cestujem ako rozhodkyňa vzpierania na súťaž. Je to pravidelne každú sobotu, mám vás vždy naladených a pozdravujem na celé Slovensko. Ahojte!
0: Janúka, držíme palce! Akože ja som sa zľakla, že máš za sebou 140 kilometrov, že nabehala si si sebe, aká chvalenkárka. Ale to nie je možné. Ale asi ideš teda autičkom. Držme palce, aby to dobre dopadlo. Dobre, rozhoduj. Damian, taktiež s nami hore. Čaves.
4: Ahojte, tak ja som stal skorej, lebo robota volá, ale zobudil som sa mierne nachladnutý, tak mi pustite nejakú pecku, nech sa riadne zobudím.
0: Takže znieš trošku tak zapchato, hej? Ale zase, že je to sexy. Vieš čo, mám tu, že loko, loko, môže byť? Ale

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.

0: Fantastická muzička Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad. Dobré ráno na celé Slovensko, aj do Čech.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam prosím.
0: Pozdravujem na celé Slovensko, Ládaniš je spoločne s nami hore, nie ste v tom sami, Radka, ani ty v tom nie si sama, ja sa teším, že sa s nami ozvala, si sa, sasú, si jo.
4: Tak my sme na ceste od 6.30 z Popradu smeru Lučenec, kde naše kadetky z BAM Poprad odohrajú zápas. Ideme si pre výhru, držte nám palce.
0: Radka, čo tak skromne? Jaké ideme si pre výhru? Ideme si pre výhru! Poďme, poriadne zakričíme, držíme palce, samozrejme, kadetkám, to mi z nejak z policajnej akadémie, to pozerala ešte vždy v sobotu a v nedeľu išiel tento film. No hlavne nech sa vám darí, babi. Ozvala sa mi aj Ivanka z Českej republiky, ale Ivanka je naša. Ivanka je naše, takto. Ako Slovenka, jo? A moc sa jej líbí, co hráme. Ivanko, řekni to ty.
5: Si užívam ráno s vami vždycky, keď mám napríklad túto sobotu pracovnú, tak je to bomba, pretože proste fakt najlepšia muzika za mňa. Ja tu v Čechách som už 14 rokov a aj tak si radšej zapnem Európu 2, pretože proste fakt najlepšia muzika. Takže ďakujem a vydržte so mnou dneska. O jednej sa budem striedať a potom už si začnem užívať deň, i keď upršaný, ale deň.
0: Ale deň je voľný. Ivanka, ty si na tom, jak ja, to o 13. padla, ideme si užívať deň. Ďakujeme, toto mi slzy do očí sa vtesnali. Pozdravujeme Európu 2. A o chvíľočku, akože si myslím, že dobrá muzika, no máš pravdu. Napríklad I Ain't in LA, Adela a ďalšie skvelé fajnové vecičky, tak si užívajte deň v spoločnosti Európy 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Bačo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz aj dámte hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
8: Super výhodné.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Iba keby boli veľmi, veľmi, veľmi pekní. Disco Lines a Tina Show zatvára ďalšiu hodinku. Otvárame novú od 9.00 a 9 hodín už je. Tak šup, šup, šup, povieme s nové informácie z počasia aj z dopravy. Ostaňte naladení. Toto je Europa 2 a Víkend s Leou.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Máme dnes oblačno, do rána a do poludnia ešte ojedinele aj hmla, popoludní na mnohých miestach zamračené, miestami dážď alebo prehánky. 12 stupňov je tá najnižšia teplota, najvyššia 21. Celkom fajn, no a k tomu nám zafúka iba slabý vietor.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 902, Lea pozdravuje aj za volanty. Máme novú nehodu pred Košicami. V smere z Košických Holčian tam skončila dodávka mimo cesty. Opatrne, priatelia, mám nové infošky aj s radarmi. R1, tam sa meria pred Bočkovcami v smere zo Serede, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 aj za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, bacha vo zvolne na Neresnickej v smere von z mesta, radar aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka pribudla v Komárne Novej Stráži v smere do centra, ďalšia v Tatranskej Kotline v smere zo Ždiaru a na výjazde do Dargova, tam je to z Košického Klečenova. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne dávate cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu pre Lea.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Dobré ráno na celé Slovensko praje Lea Daniš, už je to také lepšie. 9.03, hej, to už je, že už človek má otvorené oči, už nie sú až také opuchnuté, už nie sme veveričky a škrečky, ale už aj človek vie rozprávať lepšie. Verím, že hej. Inak dobrý čas na to vám pripomenúť, že nová muzika je na svete, asi to dobre viete. Ja vyberám lakocinky a vybrala som túto pani slečnú dámu, ktorá naozaj je taká, by som povedala, že top 3 nejaké také, že noví ľudia, noví artisti. Volá sa Slater, ak ste ešte nepočuli, tak asi budete čoskoro. Táto novinka, ktorá má presne jeden deň, sa volá I Think He's Got a Girl.

Veľmi často sa táto slečna spomína aj v súvislosti s Adelou, pretože naša Adela teda je, by som povedala, taký nový objav na celom svete a Slater patrí práve do tejto skupiny. Budeme sledovať samozrejme aj túto dievčinu a budeme sledovať aj náš playlist a samozrejme aj vás a aj nový víkend sa vám dostanete naladený v tejto hodinke, si ho predstavíme. Takže opäť možnosť pre vás získať merch z Európy 2.

Don't Wanna Dance. Deťom sa nechce tancovať. O tom spieva Miley Cyrus novinke Best Persuades. Ja hovorím, komu sa chce tancovať, akože v tejto ekonomike, neviem, akože zase aj unavení sme zase mileniali. No každý má svoj dôvod. Ale zase, keď vyhráte merch, tak by ste si mohli trošku tak ako zatrsať, lebo však od šťastia, nie? Weekend Sound na Európe 2. Viem, že vy ste veľmi šťastní, keď vyhráte merch, lebo posielate nám fotky, teraz som našla opäť, keď vám prídu tie balíky, vy sa mi tu obliekate a vyzliekate, to nemusíte zase robiť, hej. Tak ste zlatí. Ďakujeme krásne za vašu priazeň. Opäť a znova príležitosť pre vás získať merch z Európy 2. Merch, wow. 9.20, už to nepoviem, dobre, dohodli sme sa. Toto je nový zvuk, to je dôležité, počúvajte. Tak, 2 sekundy. Na čo by to mohlo byť? Veľa vecí by to mohlo byť, zatiaľ žiadne pomocky, samozrejme, bolo by príliš skoro. Dajte na prvý pocit. Veľakrát je zlý, to nevadí. Pošlite pokojne aj 2 hlasovky, možno 3, dobre, dajme.

0: treba získať merch z Európy 2. Merch. Wow. 9.20. Už to nepoviem. Dobre. Dohodli sme sa. Toto je nový zvuk. To je dôležité. Počúvajte. Tak. 2 sekundy. Na čo by to mohlo byť? Veľa vecí by to mohlo byť. Zatiaľ žiadne pomocky, samozrejme, bolo by príliš skoro. Dajte na prvý pocit. Veľakrát je zlý, to nevadí. Pošlite pokojne aj 2 hlasovky, možno 3. Dobre, dajme si, že 3 maximálne, ale hlasové správy, pretože iba hlasovky môžu vyhrať. Takže držím palce a dajte vedieť, čo si myslíte, že dnes tento zvuk.
1: Ak už vieš, čo...

0: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: Európa 2. Never thought taking on the wall.

0: a mala včera, pretože u nás vyhrala krásny peniaz. 7000 eur, aj vy na to máte, aby ste už pondelok vyhrali podobne. 7000 eur, oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja sa tak teším, keď vy sa tak tešíte, ako sa tešila Andrejka zo Záhoria. Už dlho som nepočula takúto krásnu radosť.
3: Oplodiť sa na ladica.
2: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur. Gratulujeme!
4: Vážne?
2: Vážne.
0: Áno, vážne, živé vysielanie. Oplodiť zlata. Ježišu Marišu, Andrejka zo Záhoria, to je tak krásny piskot, chichot, smiechot zo 7000 eur. Tak keby vyhrala 70, tak ja už neviem, že čo by toto, toto by to asi nepoňalo naše rádio, no nádherné. Nie, nie, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrabová. Ešte nie, najprv sa musíme spolu potešiť, musíš sa nám predstaviť a potom musíš minúť tých 7000 až potom, dobre?
2: Spotil som sa.
0: Vy nám naozaj neveríte, ale vidíte, realita je taká, že aj vám sa toto môže stať a veľmi ľahko a veľmi rýchlo. Stačí si poslať SMS-ku na 7779 v tvare E2 a už pondelok po 15. dvíhať telefón rýchlo, rýchlo, rýchlo do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a môžete byť takýto šťastný a vaše kolegyne vám môžu po A závidieť a po B vám zaspievať. Teší sa s vami.
5: Milé moje kolegyne, oni zdieľajú so mnou radosti, starosti.
0: Tak teraz zdieľajú tú najväčšiu.
2: No, áno, áno, ale možno, že jednak teraz, keď sa podrieš kolegyňam do tvári, tak budeš vedieť, ktorá ťa má rada a ktorá ťa nenávidí. Vieš, lebo tie, čo ma majú radi, tie robia všetky,
5: že
2: žiadna nesedí v krúte.
0: Ale chceme počuť tie kolegyne, takto sa tešia s teba, no však. No, poďme, jeden veľký potles, veľký potles.
2: Áno, hurá, hurá, kričte hurá, ako sovietský zväz, poďte. No, výborne, hurá!
0: Aj vám chceme spievať, aj my kričať hurá, hurá. Už pondelok po 15. na Európe 2 hráme o krásny peniaz 7000 eur. Pošlite sa SMS-ku hneď teraz, aby ste nezabudli. To sa bude počítať. 7779 je to číslo v tvare E2. Treba posielať SMS-ku. Čím viac samozrejme SMS-iek pošlete, tým vyššia šanca. Máme pre vás špeciálne balíčky, kde tá cena je nižšia. Všetky informácie nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
9: Čakajú nás posledné slnečné dni.
10: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
11: Dám si obedík.
10: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk

0: Tak, veľakrát myslíme na to, že Ježiš, keby už bol víkend, keby bolo leto, ale vidíte, leto zasa vrátiť tak skoro nemôžeme, ale zase je víkend, takže myslím, že nikto z vás nechce ísť ani dopredu, ani dozadu. Treba si užívať aktuálny moment, sobota 10.01, fantastický čas.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
0: Kamaráti, zamračené dnes máme, sem tam aj popršať môžu, treba sa pripraviť na tie prehánky, také silnejšie, najmä na západnom Slovensku, na najvyššia denná teplota dnes 16 až 21 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo osmičky, no a fúka nám dnes taký slabý vietor.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Lea Daniš zdraví na slovenské cesty. 3 minútky po 10. Nová nehoda, kamaráti, za Mokrým Hájom v smere do Skalice a nehoda aj pred Košicami v smere z košických Olčian. Tam následky nehody ešte odstraňujú. Skončila dodávka mimo cesty. Zdržíte sa. Cetrej sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tam tiež kolóny, takže prajem pevné nervy. No a poďme na radary aktuálne. Nový mobilný v Kolárovciach a okolí, je to čierne BMW kombi, no a stacionárne pribudol na D1 za Bytčou v smere do Hričovského podradia. Prihodím aj hliadky v Kokave nad Rímavicou pri železničnej stanici Bacha, tam je to obojsmerne. Poliši aj za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice, no a hliadkuje sa aj na výjazde zo Širokého do Korytného. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne háčte cez appu Waze. Šťastnú cestu!
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Víkend na maximum a Lea.
1: Lea Dani zdraví na celé Slovensko, 4 minútky po 10. Mám pre vás kvízovú otázku. Čo si myslíte, že je toto? Je to po A, brechod psa, môjho suseda, o 4. ráno? Alebo je to zvonenie na môjho muža? Áno, B je správne. Áno. Tak ja toto zvonenie veľmi využívam, pretože viem, kedy mi volá muž a kedy nemusím naozaj utekať k telefónu. Naozaj nie, pretože, to som chcela povedať, to je dôležité, že môj manžel mi volá tak 9x z 10, vždy vtedy, keď sa to nehodí. Akože stále skoro 10 z 10 by som povedala, že to možné. Ja či som na vecku, alebo mám pastu v ústach, alebo jem, alebo spím, alebo sa s niekým rozprávam, vtedy v tej chvíli mi zavolá môj manžel. Takže rekordman je on v tomto, pozdravujem. A ja sa teraz chcem spýtať na tých vašich manželov, manželky, frajerky, frajerov, možno aj ex, už možno aj kvôli tomu, v čom sú tí vaši partneri rekordmani, čo naozaj vedia len oni. 0905 030 090.

0: Malinka, Two Colors a Prima Donna z Európy 2, 10:20, krásny čas. Pýtam sa vás na vašich partnerov, v čom sú rekordmani. Ozvala sa mi Katka a musela som zavolať jej mužovi, teda idem na to. Zatiaľ mi nedvíhal, ideme spoločne volať, lebo toto musím s ním vykomunikovať, že čo sa to tam v ich rodine deje. Držte palce.
1: Áno, počúvam.
0: Haló, dobrý deň, ahoj, tu je Lea z Európy 2.
1: Jasné, Lúška, však si môj miláčik, počúvam.
0: Ahoj, aj tvoja žena je môj miláčik, lebo ťa hodila pod autobus doslova, ak sa hovorí, under the bus. Počúvaj hlasovku. No teda.
2: Ahoj, Lúška, môj manžel má obrovský talent vyňuchať v akcii hlavne izbové rastliny alebo rastliny do záhrady. Ja ho nesmiem púšťať samého do žiadneho záhradkárstva. Pozri sa, ako to dnes dopadlo.
0: To čo ty jej robíš, preboha? Ťažké to má s tebou.
1: Ona ti poslala tú fotku.
0: Áno, mám fotku, mám hlasovku, mám dôkazy, že robíš zo života peklo.
1: Nie, žiadne peklo. My sa pekne hrabeme spolu potom v zemi.
0: No, byť krtkovia.
1: No, tak.
0: Môj zlatý, no ale teraz otázka na telo. Hej?
1: No, daj.
0: Že kto to platí?

0: matkárstva. Pozri sa, ako to dnes dopadlo.
1: To čo ty jej robíš, preboha? Ťažké to má s tebou.
2: Ona ti poslala tú fotku.
1: Áno, mám fotku, mám hlasovku, mám dôkazy, že jej robíš zo života peklo.
2: Nie, žiadne peklo. My sa pekne hrabeme spolu potom v zemi.
1: No, vy krtkovia.
2: No, tak.
1: Môj zlatý, no ale teraz otázka na telo, hej?
2: No daj.
1: Že kto to platí?
2: Spoločný účet, takže v podstate je to jedno, neutajíme nič pred sebou.
1: Krásne, lebo vidím, že naozaj stojíš tam pekne vyladený s košíkom, až vraj takéto dva krásne košíky. Čo si si všetko kúpil, povedz mi, ja sa v tom nevyznám, takže môžeš klamať, pivonky, alebo čo si ideš ty?
2: Mám tam také ťahavé one, tým izbovým nerozumiem, to sú, ja to beriem podľa výzoru, ako nechápem toho, že čo pozná tie názvy, že to fakt, že to sa ani prečítať koľkokrát nedá.
1: Hej.
2: Ale čo sa mi dneska podarilo ukoristiť, ide 18 kusov červených malín, tých není nikdy dosť, takže budeme mať maličký sad doslovne. Takže
1: červené malinky, môžem prísť?
2: Úplne, že mega.
1: Môžem?
2: Počkať, ty máš pozvanie aj na kola, že na čokoľvek, takže kedykoľvek.
1: Ježiš, tak to bude veľká gastroparty toto, keď ja prídem, aj si dáme maliny. Kedy sú maliny?
2: Červené sú nejaký, myslím, august, september, tak nejako by to mohlo dozrievať.
1: Ježiš, však to je o rok.
2: No, tento rok to už, bohužiaľ, to už výsledok budem vidieť až rok, no.
1: To je hrozné, píšem si a dovtedy ešte niečo nevymyslíme. Ty teda nakupuj ďalej, akože ako v rámci rozpočtu, hej, nepreháňajte to.
2: Dobre.
1: A ešte mi prosím ťa povedz, čo tvoja žena, v čom je ona rekordmanka, to ma ešte zaujíma. Poď je to vrátiť.
2: Fúha, to je ťažké. Nemôžem, musím byť diplomat.
1: Dobre.
2: Mám dokonalú ženu, tým pádom všetko ostáva na mne.
1: Pochopil si to, pochopil si správna odpoveď. Zaznela, výborné. Vy ste dokonali pár krtkovský, užívajte si vaše krtkovanie. Počúvajte Európu 2.
2: Ďakujem.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Víkend, víkendu je, verím, že aj v spoločnosti Európy 2 a v spoločnosti takýchto pesničiek sa cítite lepšie. Jonas Blue, I'm Alive, Age of Desire. A ja sa vás pýtam, čo vy a vaši partneri, v čom tí partneri vaši excelujú, v čom sú rekordmani. Môžete pridať aj svoj tip na náš Facebook Európy 2, prípadne mi rovno poslať hlasovku na číslo 0905 030 090, ako to urobila naša poslucháčka Mišelka, ktorá by chcela naozaj zvýrazniť prednosti svojho manžela. Povedz to ty, Mišelka.
1: Môj manžel je najväčší rekordman v tom, že dokáže žuť aj to, čo sa žuť nedá. Takže ktoré nie je koľkokrát aj nič, tak aj to dokáže žuť. Normálne počuje ešte zuby jak klepocu. A to nedokáže nikto, len on proste.
0: Wow, naozaj máš to ťažké. Máš to ťažké, mňa by to asi tak trošku aj akože vyrušovalo, ale asi si zvykla už na svojho miláčika, že toto robí. No žutie naozaj som nečakala, že bude v tejto kategórii, ale máme tu najlepšieho žuvača. Čuvača, už táto kategória je obsadená, ale ak máte teda partnera alebo partnerku, ktorí sú rekordmani v niečom absolútne inom, chcem o tom vedieť. Číslo 0905 030 090 je vám plne k dispozícii. Hudba na maximum z Leo.
2: Ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
3: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom Billa Bonus aplikácií. Billa. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: vertigo, točenie hlavy. Niektorí to majú, že sa točia a niektorí len stanú zo zeme. A niektorí obidve dokopy. Záleží teda, či ste pre 30 alebo po 30-ke, tam sa to rapidne mení a láme. Ale ak náhodou stále ste tak, akože neodpadnete z tanca, tak odporúčam dnes po 18. ostať naladený na Európe 2. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta!
2: Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
1: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Kamaráti, 13 až 18, to nie je veková kategória dievčat, ale to sú stupne na dnes. 13 až 18, to sú také tie teploty na dnes. K tomu nám môže aj popršať. Je oblačnosť taká celkom vyššia. Sem tam viac slnka, ale treba sa pripraviť aj na prehánky a dážď, aj iba slabý vietor.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno MagnusBet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. MagnusBet.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 3 minútky po 11. Lea pozdravuje aj na cesty. Máme dve nové nehody za Mokrým hájom v smere do Skalice a v Prešove na Čapajevovej v smere do centra havaroval kamión. Treba rátať aj s kolónami. Kolóny sú aj na výjazde do Svitu z Mengusoviec. Je to aktuálne polhodinka. Najvyššie prajem pevné nervy. No a cestári aktuálne v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Tam sú kolóny a taktiež sa zdržíte aj na Čertovici v oboch smeroch, pretože tu pília stromy. Obmedzenie nám pribudlo na D1, tunel Braniskové pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy do večera, prečo nie? No a pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky je na ceste zranená srnka. Joj, dávajte pozor prosím na ňu aj na seba. Radar aktuálne na D1 pri Bodžeradoch v smere do Trnavy a za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Ďalší v Rástočne okolí je to tmavý modrý Superb. No a na hlavnom ťahu v Túrni nad Bodvou v smere do Jabloňova nad Túrňou taktiež jeden stacionár, ktorý vás môže namerať. Na teraz všetko odo mňa s dopravím. Šťastnú cestu pre Lea.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno MagnusBet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. MagnusBet.sk.

0: Timun a Lea.
1: 4 minútky po 11. Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko do každého kulta, ktorý počúva Európu 2 náhlas. Verím, že vám to zlepšuje náladu a možno by vám zlepšil náladu nejaký, čo, nejaký peniaz. Ten tu nemám. Ten mám tu 2 eurá iba a tie potrebujem. Ale mám tu merch. Merch z Európy 2. Ten mám za to, že uhádete dnešný zvuk. Tak poďte skúšať. Was ist das? Čo to je? Máme tu nejaké tie pokusy. Skúsme tak na mačko Milošlav. Milošlav, čo si myslíš ty, Milošlav?
2: Čaute, ja si myslím, že to je zbíjačka.
1: Výborné. Zle si myslíš, ale nevadí. Treba byť odvážny, treba myslieť na hlas, pretože iba tak môžete ten merch získať. Posielate hlasovky na 0905 030 090. Stále hádame tento zvuk.

0: presne môj šalo kávy, ako sa hovorí. V rámci refrénov na sobotu, na nedeľu, takto na víkendik, na, úplne stačí, netreba to preháňať. Chillujeme a hráme o merch, okrem iného, aj skvelá muzika na Európe 2. Weekend Sound na Európe 2. A stále tento zvuk je dnes v hlavnej úlohe. Co to je? Čo to je a tak ďalej. No čo by to mohlo byť? Ja vám to povedať nemôžem, ale vy skúšate svoje šťastie. Napríklad Bondo. Bondo, poď.
1: Ahojte, ja si myslím osobne, že ten zvuk, ktorý ste momentálne teraz dali, že to bude starý motor, dobrý, 1.9 TDI.
0: Počkaj, že vôbec som nerozumela. Rozumela som slovo motor. Ale tým pádom to znamená, že to nie je pravda, lebo nie je to motor. Nie je to motor. Áno, nie je to motor a tie zvyšné veci naozaj boli v inom jazyku, než ja príjmam. Ale skúšaj svoje šťastie aj naďalej. Miška sa mi ozvala. Miška, čo si myslíš?
2: Ja si myslím, že to bude pneumatická pištoľ.
0: Pneumatická pištoľ to nie je? Ale ste v dobrej kategórii, hej? Ostaňme v tejto kategórii, akú ste načali. Zatiaľ správna odpoveď nepadla. Pustím vám to ešte raz. Zamyslite sa, započúvajte sa. Najprv to prvé a potom to druhé, hej, opačne. A potom sa mi ozvite na 0905 030 090.

0: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
1: Europa 2. Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
2: Hráme

0: Neptunika, novinka What If. Spieva sa tam, že čo keď spadnem. Toto je vlastne taká pesnička pre Mirkinho drahého, pretože stále hľadám takých rekordérov, vašich partnerov a partnerky, ktorí v niečom naozaj vynikajú. Ja si myslím, že toto je špeciálny prípad, ktorý by sme mali spomenúť. Mirka by sa chcela pochváliť.
1: Môj muž je rekordman v úrazoch, zlomeninách rôzneho typu. Nie je rok, kedy by neležal v nemocnici a teraz v podstate naposledy mu doktor povedal, že už chýba teda už len panva a už od hlavy po pety bol, mal všetko dolamané, zlomené, natrhnuté rôzne orgány tela a teda akože je to za mňa totálny stres, ale človek sa vždy bojí, ale vždycky sa z toho nejak vyríže a asi to vyzerá tak, že budem mať viac ako tých 7 životov, takže asi tak skrátke od nás. Papa.
0: Miruška, papa, držíme ti palce. Ja si myslím, že veľký potlesk, áno. Je to veľmi veľký skill, takže vlastne taký mačko človek je ten tvoj drahý. Tak vidíte, zase kategória preživší je obsadená, tak aký super skill má ten váš partner? Dajte mi vedieť, hľadám rekordmenov v nejakých špeciálnych disciplínach. 0905, 030, 090. Poďte sa pochváliť svojim drahým alebo svojou drahou.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Áno, život uteká, netreba dvakrát žmúrkať očami, ale ja mám suché oko, tak vám sa to hovorí, keď nemáte suché oči. Ale naozaj ten život veľmi rýchlo plynie, je určite krajší, keď človek má čo? Zdravie a keď má peniaze. A za to zdravie si nekúpi peniaze, ale naopak to určite platí. 7000 eur si myslím, že poteší. Presne o túto sumu hráme v pondelok. A ja idem na logopédiu. Dovidenia.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Také potmehúcké počasie máme, sem tam slniečko trošku oblačné, aj zamračené a treba sa pripraviť aj na dážď, hlavne na, ja to vzdávam, juhozápad Slovenska, 13 až 18 stupňov Celzia maximum, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov a vyššie 10 stupňov a fúka nám dnes iba slabý vietor.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 12. A už je 12.01. Pozdravuje Lea Daniš. Na slovenské cesty máme nové nehody. Pribúdajú. Na výjazde z D2 do Lamača v smere do tunela Sitina. Nie od tunela, presne opačne. Prosím vás opatrne. Ďalej v Bratislave na Rožňavskej pred klientským centrom. Je to v smere z Galvaniho. Za Kvetoslavovom v smere do Hubíc. A nehoda je vo Veľkom Mederi na Bratislavskej. Za Krúhovým objazdom je to v smere do Dolného Štálu. Cestári sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tam sa aj zdržíte, no a radary aktuálne dva nové vidím. Na D1 za Sencom sa meria v smere do Trnavy a nie iba jeden radar, je ich tam viacero, no a v Martine na Jasenského pri daňovom úrade v smere von z mesta Bacha, tam je aj hliadka. A jedna je aj v Pezinku na Malackej pri nemocnici v smere do centra. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu, praje Lea.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Daní zdraví na celé Slovensko. Už nedobré ráno, už naozaj že dobrý obed, alebo dobrú chuť, alebo proste pekný deň. Poďme si ho pokaziť tým, že poviete mi o vašich partneroch, že čo sú takí, v čom špeciálni. Hľadám rekordmanov a nemusím dlho hľadať, ženy to tu pália jedno za druhým. Saška sa mi ozvala. Saši, poď.
1: Tak ahojte Európa 2, prajem vám krásnu sobotu. Tak ja by som chcela natrieť teda svojho manžela, Roba, že on sa dokáže za deň vytočiť 250 krát. Vytočí sa ráno, keď je do roboty, lebo je mokrá cesta. Vytočí sa na každého jedného šoféra alebo šoférku. Vytočí sa isto aj v robote 500 krát, potom príde domov, vytočí sa na tom, že sú zle uložené tenisky, vytočí sa na tom, že ide do kuchyne a nenájde svoju slámku. Ide do kúpeľne, vytočí sa, že tam nájde ženský vlas, podotýka má doma tri ženy, to znamená mňa a dve céry.
0: Okay, okay.
1: Aby sme boli na poriadku.
0: Áno, áno.
1: Potom sa večer vytočí, keď otvorí okno a niekto vonku vypráva. A podľa mňa sa vytočí ešte aj v noci, že nahlas dýcham.
0: Nie.
1: Pozdravujem ho.
0: My pozdravujeme samozrejme Saši, teba. Máš naozaj veľmi ťažký život, musím povedať. Veľký potlesk, vieš čo, pre teba. Pre teba, Saši, že to dávaš. Pozdravujeme tvojho manžela. Verím, že sa teraz vytočil, pretože podľa mojich informácií je v práci, má rád Európu 2 a v Európe 2 nie je on. Ale si ty, užívajte si. Krásny manželský deň vám prajem.

0: nepočujete prvýkrát a ani posledný Liquid, absolútna novinka z Európy 2, 12.19. O týchto babenách ešte počuť budeme. Teraz len chcem počuť o vašich partneroch a partnerkách, pretože zháňam ich superschopnosti, v čom excelujú, v čom sú jednoducho najlepší na svete. Ozvala sa mi Ivanka z Českej republiky, ktorá by chcela svojho partnera natrieť na chleba. Iuška, povedz to.
1: Ahoj, Kile, už je môj partner. Keď sme sa spoznali, tak normálne na husto jedol soľ proste. Mal u počítaču položenú proste nádobku a v tom mal hrubozrnú soľ. A vlastne ja som na ňo kúkala a hovorím, že prečo máš tu pri počítači hrubozrnú soľ? A on tak na mňa kúkol a vraví, no to ja si tak uzobávam. Je to chutné. Teraz už vo vyššom leveli, keď som spolu skoro 14 rokov, tak nielen, že uzobáva soľ, ale ešte má vo zvyku, keď otvorí chladničku, tak sa rád napije, len tak ako loka si dá proste sojovej omáčky. Mm. Tak ja neviem, ja som to raz skúsila, ma skrutilo úplne pod tú ľadničku a on úplne na pohodu proste má rád slané, no, evidentne.
0: Evidentne, asi vie, čo je dobré.
2: Ale nejvzácnejší ze všeho je súl.
0: Naozaj. Vieš, potlesk aj pre neho, aj pre teba, že to takto zvládate, takže opäť kategória solný človek je už obsadená. Ak náhodou teda máte nejakých iných partnerov, teda dúfam, že nemáte Ivankinho partnera, bolo by to divné, ale ak máte tých svojich, ktorí majú nejaké iné superschopnosti, budeme sa o nich baviť zajtra od 8 do 13, to je náš čas, moje meno je Lea Daniš, teším sa veľmi na vás a viete čo, neviem prečo sa lúčim, lebo je 12.21 a ja vlastne ešte nemôžem odísť, lebo by som nedostala vyplatené, takže ešte sa počujeme chvíľočku, videla som tu, že aj kolega však všetko je pripravené, aj playlist, aj Denis, aj Lea, ešte chvíľočku do 13. To je náš čas, no a budeme riešiť vašich partnerov zajtra, tak sa na to pripravte. Hudba na maximum s Leou.
3: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3,45 € z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,78 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do výpredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.

0: snažím, aspoň fakt naozaj, že aj by som spala, ale kvôli vám aj to spravím. Slnko zariadiť neviem, máme ho takže on and off. Verím, že tam, kde sa nachádzate vy, ho je o trošku viac. Ak náhodou nie, tak si poďte zlepšiť náladu napríklad aj podcastmi na Európe 2. Jeden z takých mojich obľúbených aj, a tak trošku klamem, nie vždy ho počúvam, ale zasa ľúbim Bekima. Takže Bekimovo horúce kreslo, jeho podcast naozaj stojí za počúvanie. A ak máte radi aj DJky, ženy, pekné ženy, múdre ženy, tak si myslím, že tento diel s Patriciou Buňákovou, hovoríte si, že kto je Patricia Buňáková? Je to DJka Circle. Dosť známe meno, mali by ste to vedieť. Ak nie, tak sa započúvajte, ako to znelo. Veľmi dobre.
1: Ja neznášam, keď influencerky hovoria, že mám iba trošku 0,5 v perách, no tak máš správne pery, no a čo?
2: Ja mám 0,7 v perách.
1: Hej.
2: No 0,7 som si dal. Uh-huh. A rozmýšľal som, počiaľ, lebo teraz som sa fotil a mal som normálne, že takzvané podobočníky.
1: A toto mám spravené.
2: Máš spravené?
1: Mám, že výplň mám tuto ako kruhy pod očami.
2: No ja mám normálne, som bol skrčený. Ja, vieš, jak som vyzeral? Jak Šarpej. Vieš, aký to je ten pes?
1: Jasné.
2: Taký pokrčený.
1: Hej, no, tak vieš, keď ponocuješ a máš takýto životný štýl plus gény, nemám úplne, že dobre toto podočné okolie, tak som si povedala, že tak prečo nie, prečo si to nezlepšiť, keď môžeš. A vyzerám tak podľa mňa sviežejšie a mladšie, ako keď som mala 20. Ale my mileniáli tak vyzeráme, že mladšie podľa mňa, ako keď sme mali 20.
0: Áno, my mileniáli naozaj vyzeráme oveľa lepšie, keď samozrejme ideme na nejaké tie procedúry, tak kto by nevyzeral lepšie, keď ide na nejakú tú procedúrku. Ale je to úplne v poriadku, či ich máte alebo nemáte. Hlavne buďte tak akože vyladení v hlave. To je také, že tam ste veľmi, si myslím, že všetci ste veľmi pekní v hlave, pretože počúvate Európu 2. A to je najlepšia muzika na Slovensku. A som sa dnes dozvedela, že aj v Čechách. Pozdravujem kolegov z Európy 2. A vás všetkých, nech sa nachádzate kdekoľvek. Lea Daniša sa mi lúči 12:50. Počujeme sa zajtra o 8:00 hodine ráno. A už prichádza môj kolega, ktorý ma ide vyhodiť. Volá sa Denis. Tešte sa na ňo, my sa počujeme zajtra. Čus. Hudba na maximum z Leo. Celý
3: víkend. Európa 2. Rozpočet a cieľovka. Lokalita a obdobie. Vytvoriť spot. A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za 1,49 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: No, tak toto boli No Broke Boys, Disco Lines a Ty naši. Čauko, je jedna hodina, ja som Denis Candy a zdravím vás, ale mám pre vás aj super tip na namakaný podcast plný brutálnych príbehov, tak počúvaj.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: No, oblakov nám už postupne pribúda, jeseň je tu. Teploty dnes od 13 do 18 stupňov a na juhu nám k večeru možno aj zaprší. Ale zatiaľ je to veľmi pekné a priateľné počasie, ale určite už je čas na vetrovky. Poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 13.01, Denis zdraví aj na cesty a dopravu začneme bonzovaním radarov na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. A rovno vám tu nasničujem aj hliadky v Bratislave. Jedna je na Lamackej za Teskom v smere na Patronku a druhá je na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Na teraz je to z ciest do mňa všetko. Zmeny mi háčte do vejzu, jazdite opatrne a obe ruky na volant. Dobré?
2: Na

0: weekend na Maximum a Denis.
1: Tady Vorel, 13. hodina je tu a s ňou prichádzam ja a so mnou zákon, ale ten zákon schválnosti, presne tak sa volá. Dnes sa s vami porozprávam aj o tom, čo sa zákonite stane, keď si napríklad umiete auto, alebo keď si napríklad dáte biele tričko. Ale najbližších 15 minút môžete čakať, že na vás vybafne aj takáto šupa. Ajajajajaja, Joel Corey a Whisper, okej. Tak si poďme spoločne užívať sobotu, kedy budeme sedieť na svojich pozadiach a v pozadí nám bude hrať iba kvalitná hudba, ktorú vám púšťam ja. Dobre, prepínam.

0: Od 13.16 vás spoza majku Európy 2 zdraví Dennis Candy, Medúza a Khalid a ich novinka Weekend. Veľmi príznačný na dnešný deň, ale kamoši, iné ma zaujíma. Počúvajte, že kto z vás privoláva dážď tým, že si umie auto? Alebo ešte horšie, koľký z vás stretli toho najsexy človeka práve vtedy, keď vyzerali jak sirota po trojdňovom záťahu. Že including me, hej, že to som úplne ja napríklad, že ja som určite takýchto ľudí stretol práve vtedy, keď som si išiel kúpiť rožky a tresku do obchodu. Zákon schválnosti si často vyberá tých najsilnejších vojakov, pretože vie, že my to jednoducho zvládneme. A mne sa napríklad pred dovolenkou stálo to, že sa mi pokazil telefon. A je v oprave už týždeň a ja o týždeň odlietam a nevedno, kedy mi ho vrátia opravy. Takže ak ma sledujete na Instagrame, možno uvidíte fotky z kalkulačky z tej pláže. Kamoši, absolútna zábava. Prosím vás, povedzte mi, ako zákon schválnosti postihol vás. Dajte mi vedieť na 0905 030 090 a my sa po reklamnom breaku budeme baviť aj s pesničkou Eternity od Alexa Vorena. Takže zákon schválnosti, on my DMs, šup šup.
1: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Európa 2. You're the cloud ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Dúfam, že si túto pesničku celú spievate. Od 13.47 sa z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s touto legendárnou partou Black Eyed Peas a ich nesmrteľným hitom I Got a Feeling. Legendárna pesnička, absolútne, čo si povieme. Ale počúvajte, pýtal som sa vás, ako si na vás gustol zákon schválnosti, lebo presne vždy sa to musí diať ten najnevhodnejší čas. No a naša poslucháčka, potetovaná Veronika, práve dnes túto tému riešila. Povedz nám, Verunko, na čo si prišla?
1: U mňa väčšine, keď mám nové tetovanie, dovtedy nič, ako náhle je čerstvé, ešte nezahojené, ešte to bolí na dotyk, si ho väčšine všade buchnem, šuchnem sa o to, škrabnem sa o každý jeden roh a presne tam, kde je čerstvé tetovanie.
0: Presne tam a presne to je ono. Normálne máš, že celé telo, ktoré by si mohla búchať a škriabať, ale nie zrovna ten jeden centimeter štvorcový, kde máš nejaké tetovanie, tak tam práve musí prísť ten škrabanec alebo ten buchot. Ale toto je inak super hack aj pre nemotorných ľudí, lebo by mohli akože vlastne všetko hádzať na zákon schválnosti. Vieš, že buchne do skrine, proste rozbije nejaký pohár, niečo také, že sorry, to ja tuto mám nové tetovanie, vieš, pozri sa, takto by sa to dalo robiť, nie? A v tom prípade majú všetko odpustené, takže super. Po reklamnom breaku aj 12 to 12, somber, takže dúfam, že sa tešíte.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.

0: O 14.00 vás z Európy 2 zdraví Dennis Candy z Lolo Young, ktorá je vo svojom songu Messi nahnevaná na svoju mamu. Ale víkend patrí maminám, pretože konečne môžu oddychovať. Ale patrí taktiež aj veľkým tancovačkám. All around the world. Si ready
1: na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Počasie.
0: Popravde, keby takéto počasie stále, tak jeseň chcem stále. Toto je, že veľmi krásna jeseň. Relatívne zvládnutelné teploty do tých 18 stupňov. Ku večeru na západe trochu viac mrakov, ale to nás vôbec netrápi, pretože my budeme už niekde vo vnútri všetci však.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 14.02, Denis zdraví, na cesty začneme dokumentovanou nehodou, ktorá je za Kvetoslavovom v smere do Hubíc, ale hádžem vám sem aj mobilný radar, ktorý jazdí medzi Demandicami a Šarovcami, je to modrá Octavia kombi a objavilo sa nám aj nové obmedzenie na ceste pred Podbrezovou Lopejom v smere z Nemeckej, sa pri ceste pasie vysoká zver, takže tam zvýšte opatrnosť. No a na teraz je to z ciest do mňa všetko, zmeny mi háčte do Vejzu ako vždy a jazdite opatrne a obe ruky na volant, dobre?

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Tady Voreo, prepínam. Vyzerá to tak, že sa vám dnes budem takto hlásiť už celý deň. Dúfam, že si ste na to pripravení. Víkend je v plnom prúde a ja verím, že oddychujete po ťažkom týždni. Túto hodinku vám dám 7000 dôvodov na to, aby ste si poslali jednu veľmi dôležitú SMS-ku. A možno už niektorí šikovní vedia, o čom rozprávam. Ale pretože je víkend a my sme v móde nerušiť, budeme si spolu púšťať aj samé príjemnosti. Hneď po mojom príjemnom hlase trošku za nascípanom, ako to u nás doma hovoríme, teda nadchumám. Budete počuť aj nesmrteľnú a nikdy neprestávajúcu Nicki Minaj s Justinom Bieberom a ich hitom Beauty and the Beat. My pokračujeme vo víkende, prepínam.

0: 14.17 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy, Swedish House Mafia a Lika Lee s ich hitom Happiness is so sad. To je inak akože taká pesnička s takým rytmom, že brutál a podľa textu potom celkom akože opúšťak podľa mňa. Ale my sa, kamaráti, nejdeme opúšťať, pretože už pondelok budete mať o 7000 dôvodov viac na radosť. Ja nie som síce matematik, to mi nikdy nešlo. Ja som dokonca plakával na základnej škole pred tabulou, keď ma vylovolali. Ale môj GPT je ChatGPT, tak sa volá. takže som trošku minul pár litrov vody a zistil som veľmi dôležité veci. Takže kávopiči, teraz okamžite spozornieť, pretože za 7000 eur môžete mať napríklad 1400 káv po 5 eur. To sú takmer 4 roky, kedy si môžete užívať jednu kávu denne. Alebo, a this is my type of fun, toto mám ja veľmi rád, môžete mať napríklad 700 píc za 10 euro. A to sú reálne viac ako 2 roky, kedy sa nemusíte starať napríklad o to, čo bude na večeru. Pretože každý večer bude pícka. To by bolo pre mňa obrovské nebo. Áno, viem si to predstaviť, ale moje čreva si to úplne predstaviť nevedia. To vám nebudem klamať, túto bezlepkový, bezmliečný typek, ale vie si dopriať takúto dobrotu. O pol hodinu vám dám inak návod, ako takýchto 7000 eur vyhrať, takže keep listening. A ja vám tu pustím po reklame takú tú dobrú TikTokovú pesničku, ktorá sa spieva niečo také. Mama Chico. Viete, čo to je? Jason Derulo, mi Chico, prichádza k vám po reklame. Čau, cool.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Aj povedz im to Miley. 14.43 a z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy z Miley a je peckou Bus Persuades. Nostalgia za starým spôsobom zábavy, kde sme hudbu objavovali úplne iným spôsobom. A že mladým dokonca moc nie je ani do tanca. O tom je táto pesnička. Ale čo ja viem, možno vám bude do tanca, keď vyhráte, ja neviem, napríklad 7000 eur?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ak ste niekedy chceli vyhrať 7000, pondelok to môže práve byť váš deň. Už viete, že za 7000 môžete napríklad mať štvorročnú zásobu kávy alebo štvorročnú zásobu pizzy, ale čo neviete, je, že aká veľká radosť je vyhrať tých 7000, ale to neviete iba zatiaľ. Ale záhoračka Andrejka to vie, pretože ona ich už vyhrala.
3: Vážne? Áno, vážne, živé vysielanie. Opoľa zlata.
4: Ja som vyhrala.
3: Áno, vyhrala si. Dobre,
0: ten krik na konci milujem. Presne tak by som chcela, aby ste zneli všetci, ktorí vyhráte. To by bolo úplne super, to by boli krásne montáže. Počúvajte, takže ak chcete mať takúto veľkú radosť aj vy doma, pošlite si SMS-ku s textom E2 na číslo 7779 a do 10 sekúnd zdvihnite telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. A pridáte sa tak do klubu radujúcich sa víťazov, kričiacich ľudí a dobrých stavov na bankových účtoch. To je brutálne. Všetky dôležité informácie a oveľa viac detailnejších informácií nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Takže verím, že SMS-ky už máte poslané, že vás táto naša Andrejka presvedčila, alebo ich máte minimálne rozpísané a pošlete si ich o 3, 2, 1, teraz.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabank.

0: Life. O 14.59 vás z Európy 2 stále zdraví Dennis Candy aj s Fastboyom a jeho hitom Beautiful Life. Ale ten život je naozaj krásny vždy, teda vždy od piatka do cca 16.00. Do cca nedele, cca 23.55.9, lebo cca je víkend. A to je váš najobľúbenejší čas. Aj môj.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2. Počasie.
0: Dneska inak máme magický dátum, takže dúfam, že doma čarujete. A máme aj celkom magické jesenné počasie. Oblaky máme, ale taktiež tu boli aj slnečné lúče a tomu ja hovorím krásna jeseň. Ako tomu hovoríte vy? Teploty máme do 18 stupňov, na večer už bude treba aj nejakú vetrovku a na západ príde aj viac mrakov. Poďme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 15.01, Denis zdraví aj na cesty, kde máme novú nehodu v Nitre na Napervilskej na kruhovom objazde. Rátajte tam so zdržaním. Radary sa nám objavili na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej. No a nabonzujem vám tu aj hliadku, ktorá je za Chmeľovom v smere do Lúčky. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Zmeny mi háčte samozrejme do vejzu. Jazdite opatrne a obe ruky na volán.

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Tady Borel, odčepinám, hlásim, že sme sa dostali do 3. hodiny a som mega rád, že ste tu so mnou. Niekto od 30-ky nosí bedrový pás, však Denisko, napríklad ja, a niekto zás nemôže piť studené a bublinkové, lebo ho bude bolieť hrdielko, však Denisko. Tuto hodinu budeme zisťovať, že ako je možné, že niektorí 30-tnici ja sú v skutočnosti dôchodcov ja, ale rovnako si dáme aj nie úplne dôchodcovskú hudbu, pretože napríklad BB Rexa má odkaz pre všetky smutné dievčatá. Takže týchto 15 minút budete počuť aj túto nádhernú, talentovanú ženu, takže ešte na chvíľku toho stážika v sebe zahoďte, prestaneme byť smutné dievčatá a ideme sa baviť. Dobre, prepínam.

tam, ej! 15-19 z Európy 2 vás zdraví Denis Candy s Domčou, Mirgovou, Kalim a Alanom Murinom. S ich povzbudzovačkou Ja na to mám. To sú naše tri mažoretky, vďaka ktorým zvládneme úplne všetko. Teda, pokiaľ napríklad nemáme v sebe zapnutý mod dôchodcu, ako napríklad ja, lebo keď príde jeseň, som okamžitý dedulo a absolútny dedulo. Je jedno, aký sme starí alebo mladí, ak nemáme dôchodcu doma, máme ho v sebe. A tým som si 100% istý. Taký ten stažík, ktorý sa v nás prejavuje rôznymi spôsobmi, keď sa napríklad zrušia plány a vy zrazu máte večer doma pre seba s vašim obľúbeným seriálom, alebo taký ten vankúš z pamäťovej peny, bez ktorého by ste sa budili pokrčený ako paragraf. Alebo napríklad u mňa, ak v tomto prechodnom období nemám tielko, teda nejakú vrstvu ešte pod tričkom, koledujem si o kvalitné seknutie v krížoch. A inak vlastne všetky aj vyššie spomenuté prípady opisujú mňa. Čiže ja som že úplný dedulo. Povedzte mi, že akým spôsobom sa prejavuje váš vnútorný dôchodca, alebo už je to aj vonkajší dôchodca, že už ste proste už ho neskrývate, už ste proste len deduláci a babuláky. Poďte mi to povedať na WhatsApp 0905 030 090 a my sa poďme veľmi baviť ďalej aj pesničkou All the Time, John Smith, Summit a Chainsmokers vám ide práve teraz.

0: cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
1: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

Na 45 vás z Európy 2 zdraví Dennis Candy aj s Primadonou od Two Colors. Veľmi rytmická pesnička. No ale vy, moje Primadony, ste ešte stále neuhádli dnes ten Weekend Sound a ja viem, že ho milujete, tak si to poďme teraz dať. Weekend Sound na Európe 2. Vaša najobľúbenejšia víkendová súťaž je tu a ako vždy aj teraz hráme o merch Európy 2. Nech si vás všetkých pekne označkujeme, viete ako. Viete ako, čím ďalej, čím viac, tým lepšie. Lea dnes zadelila super zvuk a aj mi trošku žalovala, že vám to moc nejde, takže počúvajte. Tak ja verím, že pokročila sobotnejšia hodina, prebudila mozgové bunky, dúfam, že ich neuspala, ale naopak prebudila, a že to uhadnete čím skôr, lebo ak nie, bude galiba. Viete, že ja nedostám peniaze, ak to neuhadnete, takže sa snažte, more. Pre istotu ešte raz vám tu ten zvúčik zopakujem, takže počúvajte pozorne. No, a príjmam vaše hlasovky na môj WhatsApp na telefónne číslo 0905 030 090. Posielajte mi hlasovky s vašimi tipmi. Nech vás môžem obdarovať týmto našim merchom. Yeah!

0: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Skonto nábytok.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Dennis Candy aj so Sombrom a jeho hitom Homewrecker, ale ja by som vám veľmi rád chcel pripomenúť jednu veľmi dôležitú SMS-ku, ktorú si verím, že pošlete hneď teraz.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Počasie dnes veľmi príjemné a jesenné, stromy začínajú byť farebné a my doma začíname púšťať Gilmorky. Viete, obľúbený seriál mojej maminy kedysi. Teploty sa vyšplhajú na 18 stupňov, ale večer sa nám na západe trošku zamračí a samozrejme, že bude už aj zimšie, takže vetrovečky so sebou.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Štvrtá hodina nám na cestách priniesla 3 nové nehody. Začíname v Radimove v smere do Unína. Tam sa zrazili 3 osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Ďalšia je v Trnave na Ružindolskej v smere na Cukrovú a tretia je na vjazde do Serede z R1. Na teraz je to z ciest do mňa všetko. Updaty z ciest mi háčte do Vejzu. Jazdite prosím vás opatrne a obe ruky na volant.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Tady Voreo, strašne som rád, že si ma aj po štvrtej ste si ma takto naladili a nie len mňa, ale aj Európu 2, kde vám hrám ja takéto super hudbice, ktoré tu počúvate. Ak vás niekedy zaujímalo, ako sa bavia alebo nebavia DJs na party, tak v tejto hodinke si na to odpovieme, pretože pre nás je to party, ale pre nich je to práca, čo je celkom veľký rozdiel a som zvedavý, ako sa nejakí DJs k tomu akože stavajú. Vy našťastie nie ste DJs a hudbu počúvate for fun, takže sa môžete baviť ako chcete. A ja dúfam, že sa veľmi chcete baviť, pretože o chvíľku budete počuť aj veľmi obľúbený TikTokom a Instagramom kedysi zbožňovaný remix od Jenny a Tame Impala Dracula. Tak buďte so mnou, bavte sa, prepínam.

0: 16.17 z Európy 2 vás sa zdraví a hlási Dennis Candy z Maliva Jonas Blue a ich novinkou Edge of Desire. Velice pekná to pesnička, skoro ako moje DJské meno. Viete, čo to bolo? Viete, čo to bolo? Poviem vám o chvíľku. DJská robota bola pre mňa vždy, teda vždy pre mňa vyzerala nejakým spôsobom jednoducho. Až dovtedy, kým neboli pokusy o to, ma to naučiť. Veru, že to nie je len wiki wiki waka a stlačanie tlačítok. To som zistil veľmi nepekným spôsobom. Ale keď som mal 14, tak približne 14, tak som si vymyslel moje DJovské meno, že keby náhodou je zo mňa party DJ, vie čo hrať. A volal by som sa, prosím vás, pekne DJ Fiasko. Áno, presne tak. Dnes sa mi smejte. Bol som na seba obrovský pyšný, pretože vyžiak, mal som 14 a naučil som sa význam nového slova a v momente som si ho potreboval osvojiť. Ale dnes mám samozrejme, ako aj vy všetci ostatní, iný názor a práve ten opačný. Kamoši, prosím vás, povedzte mi, že poznáte alebo ste niekedy videli DJa s horším menom ako je DJ Fiasko. Prosím, prosím, povedzte mi, že áno. A hoďte mi rovno tie mená na WhatsApp na 0905 030 090. Ja som hrozne zvedavý, že čo tí ľudia dokážu vymyslieť, teda ja už som vymyslel nejakú vecičku, ale že čo tí ľudia dokážu vymyslieť. Po reklame si tu dáme moju obľúbenú Ain't in LA od Adely, takže ostaňte so mnou a bavte sa.
1: Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.

0: It Burn o 16.45 vás z Európy 2 zdraví Dennis Candy aj s novinkou od Katy Perry Watch It Burn. Myslíte si, že to zaspievala svojmu Orlandovi? Či oni už nie sú spolu, sa mi zdá, že? Je to taká rozchodovka trošku. Zaujímavá pesnička a keď už sme pri zaujímavých veciach, mám pre vás aj zaujímavú debatu. DJ-stvo vždy vyzerá mega zábavne ako práca, ale málo kto vidí za DJ-ský pult. Zatiaľ, čo väčšina z nás chodí na party sa baviť. A to, že milujeme. Iní tam chodia pracovať a hrať. A presne takto to má aj dramačová DJ-ka a producentka Paťa, ktorá má oveľa viac cool DJ-ské meno ako ja. Volá sa Circle. Circle, a.k.a. Paťa, je novou hostkou v horúcom kresle s Becky. A s Becky bom rozoberala, že aké sú a kde sa nachádzajú hranice práce a zábavy, aké nástrahy v kluboch na nás a na iných ľudí čakajú, ale ešte aj super debata.
1: Takže bábke si vysvetlila, urobila si aj macejko.
2: Snažím sa, hej. Ale ona ju skôr zaujíma, či chodím do kostola a tak.
1: A chodíš?
2: Moc nie, priznám sa, teda kto verejne, teda bábka. A ona mi vždy volá, že zapni lux, že ide tam dobrá relácia.
1: Počujem, ale zapni si lux. Vieš, aká to môže byť inšpirácia na hudbu?
2: Môže, vieš? Áno.
0: Milujem. Takže máte to tu priamo z PC horúce priznanie DJ-ky Circle, ktorá nechodí do kostola a nepúšťa si lux. Ale to nevadí, lebo hrá jak bohyňa. Bekimovo horúce kreslo aj s najnovšou epizódou nájdeš už teraz v apke Rejo alebo na našich YouTube-och Europa 2, takže čekuj a počúvaj a my pokračujeme v zábave.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Ježiš Mária, 16.58 a z Európy 2 vás zdraví Denis Candy a všetkých partylov a partylovice s touto pesničkou Club Can Handle Me od Flowridy a Davida Guettu. To je proste dýchberúca pesnička, no ja som na ňu zabudol, ale dýchberúce príbehy, o tom je aj náš nový podcast na živé.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: Dnešné počasie inak dosť good za mňa. Čo si o tom myslíte vy? Celkom príjemných až do 18 stupňov, no a večer to začne klesať okolo tej 10-13. Už taká jeseň, to už je akože porádna jeseň. Na západe že vraj pribúdajú mraky, ale ja sa pozerám za svoj chrbát a mám tam teda slniečko, mi tu šajní, takže neviem, na ktorom západe to je, ale nevadí. Poďme sa rovno pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 16.59 vás na cesty zdravím a objavili sa nám tu dve nové nehody. Jedna za Horným Barom v smere do Trstenej na Ostrove a na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Hrádku. No a nové obmedzenie máme za Štefanovou v smere do Budmeríc. Na ceste je tam kus plastu, takže jazdite tam a všade naokolo, aj všade na cestách. Opatrne. Na dnes je to z ciest odo mňa všetko. Ako som už povedal, jazdite opatrne, pretože opakovanie je matka múdrosti. A obe ruky majte na volante. Dobré.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Tady Borel, oznamujem, že je 17.00 a som rád, že takto sobota pokročila, ale som aj rád, že vy ste tu so mnou, pretože nemám pocit, že len tak rozprávam do vzduchu tieto svoje pravdy a nepravdy. Poslednú hodinu sa povenujeme tej najhoršej a najzákernejšej mužskej chorobe, ktorá keď postihne tvojho starého, tak vieš, že je koniec. Ale na Európe 2 sa žiadny koniec nedeje. Ešte musíme totižto odovzdať merč a samozrejme, že popri tom budeme hrať samé pecky. Takže ak sa chystáte na party, tak táto ďalšia pesnička to úplne není pre vás. A možno vás trošku viacej upokojí, pretože aj to niekedy potrebujeme. Viete, však všetko je to taká sinusoida. Hore dole. Či party, či dôchodcovská sobota doma. Somber, my body isn't ready. Ide k vám, tak užívajte.

No čo by sa dialo, keby všetci lietame? A keby všetci zlietneme? O 17.17 vás z Európy 2 zdraví Denis Candy aj s novinkou What If od Neptunika. Ale What If sa pýtam aj ja, že čo keby kašlík a soplík prežívali ženy a muži rovnako? Viete, kamoši, prosím vás, lebo vy mi musíte teraz nachystať normálne truhlu, postihlo to aj mňa, prišlo to aj za mnou, zaklopalo mi to na dvere. Najhoršia choroba, ktorú môže chlap dostať, a vy všetci veľmi dobre viete, o čom rozprávam, o kašliku a sopliku. Mám to ja. Jaj, bože, to je normálne, že utrpenie. Včera som sa zobudil taký velice polovičný a dneska to pokračuje. Všetci inak veľmi dobre vieme, aké je to peklo. A nie len pre toho chlapa, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí žijú v jeho domácnosti a najmä pre jeho polovičku. A keďže mňa doma nečaká nikto, komu by som ako správny chlapina ochkal a íkal od únavy a bolesti, potrebujem sa toho čo najrýchlejšie zbaviť. Takže mi hoďte prosím vás do WhatsAppu overené recepty, ako sa zbaviť tejto hroznej kliatby. Veľmi rozmýšľam napríklad nad 3000 kaloriami z mekaču. Čo si myslíte? Fungovalo by to. Ale zároveň vám dám aj indície na normálnu medicínu, že ľúbim bylinky, domáce lektvary a podobne. Hej, že skúsme niečo vymyslieť, skúsme niečo navariť, jak sa hovorí. Čakám na 0905 030 090 a my sa ideme baviť ďalej.

0: 17.45 a z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s britským triom Flow a ich novinkou Liquid. Veľmi to dobrá, pekná pesnička, rytmická. Ale viete, a je aj super inak, ale viete ešte, kto je super? Marian s Laylou, oni boli takí zlatí. Weekend Sound na Európe 2. Toto bol zvuk, ktorý ste všetci hádali. Ale neuhadli ste ho všetci, ale za to Marian s Laylou to boli skutoční bojovníci. Oni prosím vás, ako mi včete, normálne, že oni prosím vás mi včete, že neustále hádali, čo to môže byť. Normálne, že už len za ten zápal by mali vyhrať, ale teda po milión pokusoch neúspešných uhadli a ja sa teším, že merch podcestuje práve Lejle. Nazdar Marian, ty neuveríš, ale ty si uhádol túto našu Weekend Soundovú kulehu, ktorú Lea vymyslela a ja som s ňou pokračoval. Vy ste to uhadli dokonca aj so svojou dcérou, čiže pozdravujem aj Lejlu. Počuj, Majo, povedz mi, čo to je podľa teba?
1: Voľne točiace sa koleso na bicykli.
0: Presne tak, tak to bolo ono, to je super. Som strašne rád, že sme sa dostali až sem, takto LTT sme odovzdali merch vám. Nebudem vám klamať, bol som akože trochu v strese, že či sa to udeje, alebo sa to neudeje, ale teda uhadli. A ja som veľmi šťastný, pretože Lejla si domov odnáša merch. Tí, čo ste neuhadli, nezúfajte, pretože vás to čaká aj zajtra. Ale potrebujem od vás minimálne taký zápal, ako mal Marian s Lejlou, že fakt chcem, aby ste mi stormovali čety, keď tu budem zajtra, pretože dnes sa s vami ja už lúčim, ale zajtra som tu od jednej znovu, takže sa na vás teším, kuriatka moje, verím, že si ma naladíte a že budeme spolu naladení na krásnu nedielku. Teraz po reklame za vami prichádza Bari od Topiku, Fireboya, DML a Nico Santosa, takže sa držte a majte krásne soboty. Čaute!
2: Rozpočtovacie loka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Nenormálna trojkombinácia rapper Skepta, ktorý miluje house music, legenda Solomon a samozrejme talent Dom Dola. Skladba Danger Danger je to, čo má mať track, tak toto táto skladba má. Track of the week, vitajte, let's go, začíname skladba.

0: Pozdravujeme všetkých, celé Slovensko, prehúpli sme sa bližšie k epizóde 300 po Ministry of Fun, to bolo fantastické, ďakujeme všetkým, chceme vám len povedať, že na streamoch sa nachádza už aj epizóda z Ministry of Fun, kde sme mali naživo 250. epizódu, veľmi sme si to užili, ďakujeme za skvelé reakcie. No a otvárame novú kapitolu našich životov, časť 251, čo je absolútne brutálne číslo. Jeseň nám dorazila, teplo odišlo, ale teplo v našich srdciach ostáva. Tak začneme hneď takto z hurtách, poďme na to, Artbat, David Guetta, Somebody That I Used To Know, potom Argy Solans, Window Shake a potom Mr. John Sammy, Don't Believe It.
1: Tak ja iba sa pozdravím a viacej poviem v ďalšom stupe, lebo si to vyčerpal. Čaute, začíname.

0: John Summit ohlasuje európske turné po halách a ja mu to veľmi prajem. Dokončuje nám Argy, Solan's Window Shake a John Summit Don't Believe It. Prichádza ďalšia nasledujúca skladba. Inak pre nás je tento dátum veľmi špeciálny.
1: Áno, 10.10. sa narodila moja druhá dcera a tvoja prvá dcera. Takže presne, my vlastne, tak. My ináč tento rok máme že dve oslavy pre túto menšiu dceru. Čiže začali sme už včera a dneska pokračujeme.
0: A ešte máme jedného človeka, ktorý sa vtedy narodil, šéf na Zemplínskej Šírave, tam, kde hrávame.
1: Toto není len tak.
0: Takže pozdravujeme Marcela a pozdravujeme Zemplínsku Šíravu a ideme si hrať Johna Summita, tak poďme na to.

0: Dokončuje nám Who Made Who, Flying Away With You, prichádza novinka Armand van Helden, Twice As Nice. Ja len poviem teda, že si ideme hrať novinku, ale potom sa tej ďalšej skladbe chcem povenovať, pretože je fakt vynikajúca, tak poďme na to.
1: A ja poviem ešte, že počúvate Európu 2, počúvate našu rádio show, lebo to sme už nepovedali asi 25 minút, musíme to dať, aby sme všetci vedeli, kde sme a čo sme. Tak let's go.

0: Tento track som zahral v Banskej Bystrici a Marko prišiel za mnou, že to čo je?
1: Ani Shazam nenašiel.
0: Presne. Volkoder je absolútny talent, ktorý hrávajú, že tohto typka asi všetci a má taký úplne, že breakthrough rock, kedy naozaj čo produkcia, tak to úplný banger, či s Jamesom Hypom, či s Animom, ale Don't Stop je z takého staršieho EPčka, nehrával som do skladbu, ale to keď kopne, to je tak šialené niečo, že Marko prišiel v Banskej Bystrici, že to čo je. Hovorím, toto je presne ten track. No a potom prichádza novinka Rehab Artbat, skladba Drama, tak toto všetko z 251.
1: Artbatom sme začali, Artbatom končíš prvú pol hodinku, to je tiež symbolika z Európy 2, tak

Don't stop. Don't stop. Don't stop.

0: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
0: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
4: Milan Lieskovský.
3: A EKG Radio Show.
5: Posúvame sa ďalej. Camel Fat vydali úžasný set z Londýna, kde na streche hrajú s veľa ľuďmi a zaznela tam aj presne táto skladba So Good Sapian Remix. No a potom prichádzajú dve novinky. Rafael Gotta Be Cool, je tam nenormálne krásny vokál, a Max Stiller Love Forever. Toto všetko z Európy 2.

0: Forever. Milanko, pozerám tvoj playlist, fantastický, houseový, dokonca David Guetta urobil pesničku z východu, Mario, ale k nej sa dostaneme. Tak, ano, čo ano. To tu máš?
1: Joel Corey, prišli mi dva remixy jeho tracku Whisper a ja sa nikdy neviem rozhodnúť, že ktorý zaradím a ktorý zahrám. Jeden z tých dvoch som hral aj na našej 250-ke v Ministri v rámci nášho Weekend Anthems slotu, ktorý sme tam mali samozrejme. Teraz som vybral Karim Nas remix, on je taký asi trošku viacej afro a asi sa mi aj viacej páči ako ten druhý, ktorý mi prišiel. Inner City featuring Stefani Christian, Positivity je ďalší track a potom zabrdneme aj do žánru, ktorému sa vo svete aj u nás hovorí New Disco. The Soffer je meno z tohto žánru, veľmi významné, veľmi veľké a skladba Human je poznám. Ale poznáme, lebo to poznáme. Je pôvodne od The Killers. Je to absolútna hymna všetkých čias, tak takto som to nacítil

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio Európa 2. Toto je Milan Leskovský.
4: Milan Leskovský.
3: A EKG Radio Show.

0: Set Me Free, ktorú si ideme teraz hrať. No poďme k tej Bystrici. Za mňa výborný prenos, dobrá energia, šorty s Jankou na stole.
1: Áno, to som videl.
0: Že... Miška bola úplná, že hviezda večera.
1: Áno, stretli sme ju potom na druhý deň v Bystrici na obede.
0: Áno, to ešte netušila, že chlapci odišli do Japonska.
1: Áno, pozdravujeme.
0: Pozdravujeme všetkých do Japonska. No a za mňa 250-ka, výborná, dobré ľudí, skvelá atmosféra, veľmi sa tešíme, že ste prišli, no a ďakujeme, bolo to skvelé.
1: Áno, áno, tak ako sme predpokladali, že to bude fantastická atmosféra, to je ten základ, ktorý tam bol a ja som veľmi rád, že konečne napríklad toto zažila aj moja manželka, bola aj s partiou, bolo to veľmi veselé.
0: Áno.
1: Dokonca došla, že nejaký 16-ročný chalan to na ňu skúšal, ale že keď mu povedala, že má dve deti, tak rýchlo zdrhol, takže je to v poriadku, preto som ani nemal žiadne obavy.

0: No a teraz, neviem, či ste vedeli, David Guetta bol na východnom Slovensku, pretože...
1: Išiel cez Sečovce.
0: Pretože prichádza skladba, ktorá má názov Mario. Takže David Guetta, skladba Mario, novinka, ktorá nám prišla pred dvomi týždňami.
1: To odkedy bol tu v Bratislave, tak asi ho tam niekto
0: presne
1: influenzol.
0: Tak poďme na to, Mr. David Guetta, skladba Mario.

Európy 2 vás pozdravujeme na celé Slovensko. James Hype prichádza s novinkou, ktorá sa volá Confession a remixol to Yusuf Hanaj a potom ďalšie. Inak ja som to celý, tento set som vyskladal z noviniek a Body Rocks, Luciana Yeah, je, to som jak povedal, tiež novinka. No a Solomon sa ozval, to je otec a Skepta, Dom Dola, Danger Danger. Tak to si budeme teraz hrať a vy vedzte, že táto epizóda tiež bude na sociálnych sieťach, na streamoch nahodená, tam nás počúvate, máme už cez milión vypočutí, tak len tak ďalej.

0: Posledný track sa volá Vlny Waves od Avi Sick. Trošku som to kopol takto v závere, pretože teraz prichádza náš dnešný host, je to košická
1: legenda.
0: DJ Martinez, pozdravujeme tohto veľmi šikovného chalana.
1: No a počas jeho 30 minút si povieme, aj tento týždeň vyšiel DJ Mac, 100 najlepších DJov na celom svete. Má to také kontroverzné vyjadrenia. My sa k tomu samozrejme nebudeme vyjadrovať, my sme Švajčiarsko, my sme objektívni a povieme si aspoň nejaké zaujímavé mená, ktoré nás bavia, ktoré sú v tomto rebríčku počas Martinezovho setu. Braško, je to tvoje, tak poď, 30 minút v Európe 2 začína práve teraz.

0: Tento týždeň vyšiel rebríček 100 najlepších DJov podľa DJ Megu, teda magazínu, a my vybereme teda pár. Neviem, či ste videli, kto bude number one, to sa dozviete na konci tohto setu. Ale ja teda vyberiem pár mien. Deadmau5, 91. miesto.
1: To je divné.
0: Divné.
1: Hej, hej, hej.
0: Dobre, nevadí, je tam Clooney, 84. miesto. Clooney hrávame pravidelne, jeho skladba Free Your Mind bola absolútny banger. Joseph Capriati, 68. Artbat 70, súhlasím, poďme trošku vyššie. Eric Pritz 62, to by som dal vyššie.
1: No asi, hej, však to je otec.
0: Hej, dobre, a dostaneme sa na vyššie miesto. Hugel 48. Na to, ako mal produkciu, ja by som do top 30.
1: To určite, je áno, ono tak asi vieme, kto tu hlasuje, takže to tak aj vyzerá. Ale áno, Hugel jednoznačne. Myslím si, že Hugel zachytáva aj tú cieľovku, ktorá hlasuje v tejto ankete.
0: Áno. Pokračujeme ďalej. Martinez, je to tvoje. Guest mix pokračuje na Európe 2.

0: No dobre, my nielen, že Martinez hrá, ale my sa budeme baviť o DJ Megu alebo top 100 DJ-och na svete. Vyšla okolo toho naozaj kontroverzná diskusia. My, ako som povedal, nebudeme k tomu dávať názor, my sme veľmi objektívni, my budeme len hodnotiť rebríček, kto sa kde nachádza, respektíve hovoriť o tom rebríčku. Poďme už do tej skoro 30-ky, Michael Bibi 37, Dom Dola 38, dobre. Swedish House Mafia 34, to si myslím, že je také, že regulárne miesto, to je, že...
1: Áno, ale zaujímavé je, teraz, jak hovoríš o tej 34-ke, 35-ka, Paul van Dijk, tak to som prekvapený, že na mňa je to vysoko.
0: Ale on má diehard fans, pozor, to sú ľudia, ktorí zachytili Paul van Dijka, ktorý bol vlastne number one DJ za nejaké roky, takže on má podľa
1: mňa
0: aktívny fanbase. 31 Kaine Music, to som úplne že dobré. Čo som veľmi milo prekvapený a myslím si, že to je pekné umiestnenie, je 24 na 24. mieste. John Sammy, 23 Carl Cox. Áno.
1: Oh, hej.
0: Áno.
1: Hej, to je veľmi príjemné. Áno.
0: Martinez pokračuje a povieme si

0: SMS nám ide do finále, no a Milanko, ty povieš prvé tri, dobre?
1: Poviem prvé tri a poviem jedenásku.
0: Povedz.
1: Calvin Harris, to by som dal asi vyššie.
0: Dobre, asi, hej, možno 8. 3, 4, hej, hej.
1: O, tak.
0: Dobre, Vintage Culture sám na 10, fantastický fanbase. Na 9. mieste najlepších DJ-ov na celom svete Fisher. Číslo 8, Timmy Trumpet, nekomentujem. 7. Armin van Buuren, čítal som, že on sa vlastne v top stovke nachádza viac ako 20 rokov.
1: Slušné.
0: Slušné, úctihodné, úžasné. Na 6. mieste Charlotte de Vite, 5. Dimitri Vegas Like Mike, nevyjadrujem sa. 4. Alok, Brazília veľmi silné. No a top 3, poď.
1: Trojka, ja si myslím, že je úplne korektná, je to Anima.
0: Áno.
1: Tam to sedí. Dvojka, samozrejme, Holandsko reprezent Martin Garrix. A jednotka, no kto nám ešte tu chýba? Počkajte, dramatická pauzička. David Guetta je na číslo 1. Asi je to OK, lebo on to chrlí na každú stranu a ten zásah podľa mňa má obrovský. Takže gratulujeme všetkým zúčastneným.
0: Martinez pokračuje. Let's go.

0: Z Európy 2 teraz sa preklápame do našej štandardnej tretej hodinky, ktorú venujeme už Weekend Anthems, ale tento rok, túto sobotu, čiže odteraz každá druhá sobota bude taká jedna veľmi veľká špeciálka. A poď ty to povedz, že čo to všetko bude.
1: Od 250. epizódy sme si povedali, že budeme mať aj niečo nové. My tu máme nového hostia, ktorý bude každý mesiac a povedali sme si, že budeme mapovať 30 rokov tanečnej hudby a začíname rokom 1997. Gala Freed from Desire to pozná absolútne každý a všetci vieme, že to je trojačkový hit. No a my máme na to odborníka, ktorý každý mesiac bude mapovať jeden rok. A začneme rokom 1997. DJ Andreas, vítaj v štúdiu a potom povieme viac. Tak pozdrav všetkých poslucháčov Európy 2.
2: Ahojte, som rád, že môžem pre vás namixovať rok 1997.

0: Pri Európu 2 my tu máme špeciálneho hostia, ktorého budeme mať raz za mesiac a ten nám bude mapovať 30 rokov tanečnej hudby. A túto edíciu máme rok 1997, Ultra Night Free, remixoval aj taký Hugel. Prichádza kultový album Homework od Daft Punk a skladba Around the World. No a potom nám povie Andreas o ďalšom bangri. Tak poďme na to, prichádza Ultra Night Free, rok 1997.
1: Toto

0: Priatelia, počúvate Európu 2, počúvate našu rádio show. Možno sa vám zdá, že máte ako keby trošku iné rádio naladené, ale my máme špeciálku, kde s DJom Andreasom, čo je absolútna legenda všetkých hitov mileniálnych a podobne, tak tohto človeka sme prizvali sem, aby spolu s nami dával dokopy 30 rokov tanečnej hudby. Tak poďte, chlapci, čo nás čaká ďalej?
1: Rok 1997, samozrejme same spomienky, a ja nebudem hovoriť, aká skladba prichádza, pretože to povie Andreas, ale kamoš, čo si z roku 1997 pamätáš, čo všetko vyšlo?
2: Tamagotchi, prvá kniha Harryho Pottera, alebo aj film Titanic.
1: Teraz prichádza Banger Bangrov a ja nechám na teba, povedz, čo to tu máme. A tá skladba je vlastne pôvodne z iného roku, tak povedz názov a čo to tu máme.
2: Run DMC a Jason Nevins vydali v roku 97 It's Like That, obrovskú hitovku, ale pôvodne skupina Run DMC ju naspievala ešte v roku 1983.
1: Rok 1997, stále 30 rokov tanečnej hudby, Run DMC, It's Like That, let's go!

0: Ak náhodou ste sa naladili až teraz, tak áno, máte to dobrú frekvenciu, pretože toto je Európa 2, aj keď sa vám to môže zdať hudobne trochu iné, ale my mapujeme rok 1997 spolu s našim DJ-ským kamošom a strašne dobrým chalanom, a hudobne dobrým, aj ľudsky dobrým, aby som to jasnejšie povedal, DJom Andreasom.
1: Rok 1997, toto obdobie mám veľmi rád, pretože som ako malý chlapec, no mladý, pozerával Love Parade a v roku 1998 prekonala návštevnosť viac ako 1,8 milióna, neviem, či si toto Andreas vedel. A jeden z týchto bol aj nemecký producent Dahul mit The Love Parade. No ale teraz sa pozerám na dva tracky, ktoré absolútne milujem a ty povieš obidva názvy a stále sme v roku 1997, takže Andreasko, poď povedz, čo si nám to namixoval.
2: Áno, a ja som mal rád toto obdobie a čakajú nás teraz také dva krásne zasnívané tracky od Nalin & Kane, Beach Ball, nemecká produkcia, a z UK Chicane Offshore.

0: Európy 2 mapujeme 30 rokov elektronickej hudby, to znamená, dnes máme rok 1997 a každú druhú sobotu v mesiaci sa budeme posúvať až do roku 2026, takže druhá novembrová sobota bude patriť roku 1998. Ja som zvedavý, čo tam Andreas namieša, lebo tento set je absolútne unikátny.
1: Three Drives on Vinyl je absolútna klasika Grease 2000, dokonca to doteraz hráva Solomon. No ale teraz prídu dva bangre, ktoré z roku 1997 absolútne milujem a to, čo si zaradil, je nenormálne a vlastne ty musíš povedať behind the scenes z tohto projektu, pretože to si ma že absolútne prekvapil. Tak poď povedzme, že to ideme do finále.
2: Čaká nás skladba od Dua Carlos, kde jeden z členov neskôr produkoval pod značkou Rang One a ďalší produkoval pod menom Four Strings.

0: Ideme do finále, toto je posledný track dnešného večera.
1: Práve ste počuli Sequential One Dreams, čo bol vlastne projekt nemeckého producenta menom ATB.
2: Perfektné informácie, rok 1997, v novembri budeme počuť rok 1998 a ako vždy posledné slovo Milan Lieskovský. Andreas, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám históriu tanečnej hudby približil aj tvojim hodinovým setom. Milanko, no čo, páčilo sa ti to? Ja som si to veľmi išiel a uzavri celú reláciu ako vždy ty.
0: Tak toto boli extrémne zimomriavky, pretože Nalin and Kane, Chicken a podobné tracky, ktoré sme tu počuli, alebo teda interpretov formácie, tak musím sa priznať, dlho som to nepočul, lebo nemám doma už ani CD prehrávač. A CDčko mám, nemám CD prehrávač. A na Spotify som to nejak zabudol, že si to môžem vypočuť. Takže výborná práca, díky Andreas, že si tu bol s nami. A o mesiac, druhú sobotu v novembri, budeme venovať roku 1998. Už teraz som zvedavý, čo nás čaká. Ale o týždeň sobotu sme tu opäť aj s novinkami. S našej radio show a už to bude epizóda číslo 252. Majte krásny víkend. Čau.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink, cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu a my...